0: Laleen on a thirin, no bigger bag of row. Hagasa karorn we con a de. El macamari sahur ta walachun. Os na New South Wales. Slando sheer chod a cahari.
1: Gratia, Dave. Gwyr wyn yma agor.
2: Dave Rochelle, on Gara Chonaton, a gwyr an yna Humra Colota, Israed Armory, a Springfield, Mass. Tron o'n unia, y bethau sy'n, agos cwpol yn nôl mateis yn o'r anchen, hwg mae'r gyleid ar naig gyda'n John Boyle o'r Riley Club, agos fi ihe gymaidyn agwyn. Fi sy'n ffosas y John Boyle o'r Riley Club cyna, siachtyn yn ihe sy'n, agos wel na cietylwm o chorc o gwyne. Yn y masg, tras y benni he, nhw tras y chefyn y bethau, os na gort o ddw, a chas i post yn eich le siosaf o she o chawmi nôl o Springfield. Nid y fe yn oed cywn cwn lostach sy'n clwb, glo agos beicach agos setyna o yna fa. Ach fwyd os ochrach yn y cartau o cholwm lynch o'n angen lodon sael, hwgos lwm trisa y mach sy'n cart agos chwyd os mae hef hafod o'n y siwl agos lawr ys le. Yn dwi'n wedi to, Trisa?
3: Tam yn tole hochni yn y ffihad yn eich.
2: Tam yn maha wana?
3: Ie. Ta September 16th. Na i di agos o Cagahean.
2: Cagahean?
3: Cagahean.
2: Rwy'n siad hiawn rhaid yn y gorsod dwi'n gwrs ysgrifio fe fer y cyrraedd?
3: Wel, fi. Nor i fi sy'n ffos yw os chwyn yn ni'r nirolet. Ychwm yn lwmcad i yna ffermwriwch. Agos fwyr ysbali hego. Mae'r chahain sgat o The jury agus Jan Jo mi hon dig agus hit scatha the number tí lum sama vi ma wahir drota agus of course misha an doch dhuid an surgeon an nurse aga chayanrad. So fwyr is a bale agus an effect hamil agus ag mach I fwyr ima stoon tris a wale an na idea aga kega agus yiri shiagam ar valam tris a hwyr kadis na start agus dhuir sa lehe a viralam an lasan hiak fagari anna a bogalum fis chosasta. Nira fiach ni her nash gudi America, tiin po le she vi nore harnig na paar peir chumsa. Vi an oasrum. Chawrig mahalum agas kawidar ar fadlum. Ni hasa buaham I ligant ar dhuish, ach feich an tamil, dhuur dar, well, maas ne has dimwet, a skil fei biach a gut.
2: Le bwy gan sort of tech ni nira trwytha?
3: An chia dhuir vi, vi an amwyd misrum an chia dhuir, fydim di fwr aileen a maas dhuun a hana. Ach hwn yn ni'n rhaelat, and so striker with your full post of this Catalan in my saint Kalinioga Shakti ag hokti agus ni vaus a hokni na dia nuorshin ni vem dogum sa na tahi na ein with marshin ag hokti you know
2: but she dak a job of 51
3: ni vaus di mag de full sno spiel na ban of tra
2: but she was a boston ago
3: ta she was a boston ta she 1890 washington street walpole mass
2: oh walpole
3: mass yeah
2: I said she needs to make na westwood fewer
3: yeah
2: Ach, kind of honey, she knows of Boston, was goody.
3: On a nose of Boston, goody Springfield, Nadia Craigor Chee. Been attraction on a stocker. We in winter valid father, because we need small girl to come and saw. I guess we scatter dean again or while not tear, I guess winter dangin, scatter winter dangin and saw. I guess a honor trusser doish, I guess goes goody Cooper Rinkan, I guess not a willis session gang at fad. Vi ska titta hemma runt stack I hof heaven.
2: Det
3: far så kan det sås mig när det kostar danska baston. Då klem ju för Eileen och Vralem Springfield Eileen är som är stolen fick jag en kopremi kom med bagalem.
2: Jag säger ni kan att läsa.
3: Och alla för alla för.
2: Vad är det för att hon skinner en bastard så?
3: Vad är det för att hon vad det borde kom det för att hon skinner på alla nerven. Vi så då mark vi så då mark det shorts för hof heaven. En nerven. Vad är det för skinn? Når vi så fagren, du slår noe til hjørsvet,